shin a sa ia te yo ki do e yi che ia ku te le jo to ia a che pa han ne la sto ni ge ki ba ho le re te ia na ta han ne e te ia a che han ta stin a che ia ti ki ba tsa na a che ke da te ni e a che ia ye go ia ni che ha ti sna ia ta ne e na ta sa ho tin ta tin yi a ji shin yi che hun de yi in de e a ji ya us energy bel khaz an do e ya hat sa e ya na ho ta yi la e a ji bin na a ji to de gan de ke de e ya ta zi li da ni la e a ji ya tin ta tin ki a ji ke ta ta tle ki yin da zin shi ta a ji ya bitch in the has this leap in na ti chit be tho ni a ji shin la da ya te yi li in de e a ji de ya ta ba han na ko ka te ya ti de li a ji ya chna ta in da ne ti shin ke da de le gi e ko ta ya na ho shi sta ni la e a ji ya ti be ke de li gi de ya pe ni na I just like that the chin lining ye go e bit baby chin da huit e ho e ya holjish. Di da saho island has under trot o e a panet. E di fruits that e vegetable that e. I just e a shin hot og e that the liet o hayu. I just shin panata in hende chunde kutza. I just a ran beyish anata sin. Jay Aja ea penina kutsa danila. Aro Cuba has anjit ea dida Washington the galans of the Trump administration. E Aja ea sati sao Aja sto ayu ye hakish ea sti e di Cuba has anja. Jay Aja ea di Trump the nye ayu hakish ea dishnish sto. Aro tik e da da tlegi te ya da nigo ti apetshi Aja sto shin la da ofta has anja ea hi che hande yi hinde E aja sto da

aho tina a dashint ella sa ande cho e ado e nacho putza ek at in da tisa aja ani de go pahata to ni sa no jo ho ho e peso e ya pente a la to a resolution will ya ke e khatliya ye seda e sa hot sa be hetliya ye sa hot e go e ya na ta hot nel da ni la to a kon e e ya remena ho senior citizen center e ya di the nap and now so

This is KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e a det e ya na e san tsaki yat e a je e ya na dan ki de ni do le a det e so tsaki yat e a bene a ko shi e ya ne ve da ne a je e ya be e a hil ch da ha dit a ne ve Virginia. Aj eight a yata hane ad wind ever has aj a yadide eight or be that da nidi Democratic Congressional aj another had also ninigi eight or be that da nigo hot o ea bez ani ye ede ye lag bez kate me ilte da nigo eight a ya aj yaj da has a la le koshe a yadide neve did a yad 43 bela as late da nidin da in nish be ye a si ye go Democrats aid ea a je a ben da haja agi yeo ea to a kutza da da nigo aid ea a je pa hane go at e la to e she ea di de a da e nish bin ye na da hat o tzo hoki a je sa hot e go e a do s nish ha nin de cho e a do o tza da da nin ve ga da a do hwint in bil chaz a do sa hot e go aid ea yen da hat es a do le sta ne go hat o e de ya a je a ba da han ne go e de ya at e la sto e de go e ya di a je han ne sat e ya be e chi sta da si a do le sto in da ya e bene good morning e de ya dan ki di ni do le ya e bene a de de so a gi k to b f m a do e ya khada ho si e de ya kon za ko e ni he na ol ki Ado sheet a yadeve, odd eight a yan headest do go eight a ya or ask the red odd a yan headest do. Has taught dean a quesset kid that odd a yahato.

Jesus go eh yan arj eh yan ha khono do le sta ni go kwe eh ya ne da ya a ko eh o arj eh ya be eh yel na da si.

jo e ba khoj liya gon jon ko e haj e ya ki ejdet le ko ta ta eto e ya aji ya to le jo e di nan set vegetables adat ehki en jon ko aji e ya taik e ba khoj to li so e bi ye ejdet le to le akot a ni a si ye ko bena anish ko e ya te a konde be trahia hot e a dot ne veda get in jil nishko. A kod se be a kek has a eight a si ba kunit zindo lehdi ko nilche. El a ana nilgi ba huil ba kunit zind climate change yat ninigi. A dot a tog is a lego belaja banahaja a do leh lejigid a den jonago. E altranis do zilto be ndatn segi aje e betra aje e do lehla fertilizer da betra ko sejigi ne jone ko e bel aliago e bie e yati nan sek edish do leh ado tro e ya bel nache kato leh ado intach posta e ado ich e te hijaha kon ne ge Di e na chagita yoj ilbit a dil choj

a kong chok hot a e ya a sti to ta to ki se ko ta to si se in de de dai to che a don de e chot di a kot a don da ta ha ji ni ni ji ge ha jo a li ya ko jo ba ka ko ji a sa de e shi a de e chek ni ji i le to de e kot a has a kong a kot di ka di ha ki e ya chot di a ti chin de ya a kot a ha bi ho a to de shi da ta ta cha chot be ni na de ge ya cho

di don allni go 4.5 mile posts don le 12.8 no ha ya betra e ya hat e go e bin dot so hat ni la pen don ni shi gi di tin a ko hinal tra go e di se bi don no wa ko ko e go a hon sa ko e ya pen don ni shla 8.3 miles e ko te la Ado na bi ke go na e ki e ya di ta a b i a route 125 a d sa na na a jo shi ki bridge bi di ni ni ki jo e to o ta o e ya ben do on ni shla ado an da na bi ke go na e ki a d tin 145 bi di ne

Adol e alto ti shin go chin na ta ni shigi e ajal ta go sa ta ha atol e ya di shla ta ta ni te bi ta ta peda kha che shin a che ya bu chin a ta e di high school student e an lin dol e ar ke ti dol e ya di ta chin je e ta ko shin shi shi ro che aro shi ya di willing dol